0: درهم
1: می پروگرام دا می گنستینی ابراہیم رشید موسی علی وفاوا اسلامی علوم تو گے تاریخ اکے می فوتو گوالی اونتا ہوشالا دینی روگی یوافرا
2: دیوے ایف ایم نو دی ہے کہ میگارڈز

السلام علیکم نو دیگه میگه دې په فم گیمه هاي هون ترې نه مرنګ فاور بر باز ور وخت کول کنه دې هون ترې گه هو مسلسل لاګه مې دغه شو یاه کول کوم گه هون ترې نامې بدل کړی رملا شو یاه کو 11 ګر 30 سنگ ما همې هرون کړی تا نه دې می ګډیګ اډو حالم وینوا لاوا تکې وانا ما کوم گه می شو میسج کوروا پی اس ایم ای ان ڈی ایف ایم 91 نه میسج کوروان کوم می شو گه لاوا تکې نست مون دا نه دې فون واګه دکا لاوا لاوا اډو حالم وینوا فرات کو سم فرصت نه نه نوٹ کوروا بیڈوان بین وفرات کے مولو ماتا ایکو ہم پی ایس ایم اے آئیں اڑو میں نانٹ کروں کوریے کے دانے ڈی ایف ایم 91 نا میسج کورا بانے پھر تم میں جہالا دینی امیلا راگو گے لوے اڑو گن فراتوں گے نستے لوے کو میفشانی

ناں اللہ ایمہا انسانوں حدوا فاونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا اے دیکم بلون گے داری فسکول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا وں ہا تکن ایبا می ہن لیووی ایبے کو انے بے کن ایگی دینی وے تعارف وے اولم تکا کم می ہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نواتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹمن ورگ گدین انگ وافاوے گاتیما گے کم گے گولمکی نواتا عائلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکا تیرکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گ مشرکون گ اندگو تکا دکول ہدون اے گ انتہا دی ہندو گاویس اے میں صاحبا گ بڑو بے بے فلو دنیا گ ہننے وی ہا دوہو اے با می ہوں جہلوم وے ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتیبی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکون کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلمن اے بسوی شعیب گفانو دین گوالب ومون یکلے گفانو کے قوبو کے میہوں دیکھوڑ ویری وے یکلے گفانا دیما کری ایبا میہوں مفادان دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو کے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುವನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯ್ಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬ್ಯಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆ ಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جندوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهن نا قلوم بده كراهش كمه آده جات تماغ ميهن حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيفوروا علمكي كمهن كورنجه كمه ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷಹೆಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ

0: دیوی اف ام اهون ترینا بدل کورنی
1: وران خاص هوشیلون تری گیسٹ آر جے
2: گیسٹ آر جے گتو گا بدل کورا فراتا ایکو تفات موضوع تکا واہک دکانم کی فرصت
1: گیسٹ آر جے نو ادھیہ 1 میگا ہرٹز دیوی اف ام
3: گیسٹ آر جے براس ودھو گے ریگن اگڈی فنرا گا سٹوڈیو ایم وگتو
4: ಎಕುಕ ಉಳುಮ ದೇ ಲೋಪಿ ವೆರಿಂ ವಿ ಪಾವತುತ್ತಾ

السلام علیکم اینگڑ کو مس اسلاگ می ہفتہ کے شو یم وس مرحبا دنوا اور می ہفتہ کے شو یم وس تی بے فنا ہمیں اے فنانے کے لوتا کا ایکی گا می بدل کری کو می ہفتہ کو اس ہوم دو گرے اگڑی فنران نو گڑی بین اور بین کری گندا می گڑی گا کو می وس اے فنانے کے اڈ کو می سے فنانے کے لوتا کا ہاس کو می کری گندنی اے گتو می ہفتہ گا تی بے فنا ہمیں گنستے نے فنانے کی وس ہم کے اموس اور منگی تیرے گا دیوہی میوزک دیوہی لوتک لوبی کروا فریتک ہم ورک کمدانے اڈکن یگین کن دے انگی تو شوگا بیویری ویوینی تی بے فرنا شوگا بیویری وان بینو وا فریتکم پی ایس ایم اے آئیں ڈی ایف ایم نو دی ہے کہ می پیجن اے بے فرگے نم فنوالا دی نو تا میسیج فنوالا دے وین انگی تو می رے اور می ہاس کرا فنان کی شلبی ابراہیم اے ما شلبی گے لوتک لوب کرا وا فرات کن شلبی گے وکی لوے اڑو حالم بینن کما وانما میسج کول لوے نیر اور می لوے گنستین ہما ایگا کی گ شوگ باوری وان بینن وا کما وانما ننوٹ کول ایر اور می اے فرات کا گولا لانن پی ایس ایم اے ائی ڈی ایف ایم نو دی ہکے می پیج تی وی فلون گے میسج ادی تی وی فلون گے نن تا فون وال دمن دان شلبی ابراہیم ہاس کو شلبی کے لوت کا ہاس کو منگے میرے گے میشو کوری گندانی نوگڑی بیا ہمیا شلبی ابراہیم بلال شلبی شلبی کی 30 مارچ نوارس تے کنو دیا ہتے گوفن ادے مولک اوفن فنان انگے تو میادو راجے کے کم میں کھنکم وے سمے اڑے دنا ہنر وری لوکیوں تیری شلبی گے ریت لوت کا ایکی گا اینے گے فنی دتر اور میں می شو گے تیرے گے گنستے من دان فرتا مہما ریت لوے می والدنی شلبی گے لوت ہو گے تیرے